Yada sutim kwama. E ye wadum. Ye nyame. Wu yoba. Ahun treni nechi. Se yada sutim kwama. E ye radia dumo. Ye nyame. Wu yoba. Ma, obinya konyana utisono. Anka onu na otisu. Bebre peni nechi. Yada su. Yeti yakonyu asya.